0: بطور پروڈیوسر انہوں نے بنائی فلم رنگ منچ پر بھی رمیش تلوار کا لمبا کام رہا ہے. ہم رمیش تلوار جی کے گھر گئے اور ان سے کی لمبی بات چیت. رمیش تلوار سے بات چیت کی ہے آپ کے اس دوست یونس خان نے. آج سنیے تیسرا بھاگ. پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا,
1: ہم نے جانا تھا نیگیٹو کٹنگ کا مہورت ہوتا ہے جب پکچر اینڈ میں, اس زمانے میں تو ریمنارڈ لیب میں گئے, نیگیٹو کٹنگ کا مہورت کیا, کینچی وہ لگائی نیچے, جو لفٹ سے نہیں آئے سیڑھیوں سے نیچے اترے, جیسے کمپاؤنڈ میں آئے میرے پروڈیوسر صاحب گر گئے. ان کے بہت شریر بہت ہیوی تھا ان کا,
2: جی جی جی,
1: ہاتھ پاتھ دیکھا انہوں نے گڑبڑ ہے کیونکہ جا چکے تھے. اب یہ سوچو کب سوچا تھا کہ صاحبہ جیسی فلم ایک ڈیڑھ سال لیٹ بھی ہو گئی
2: اور سلمان خان ڈراپ ہو گئے,
1: جو وہ ڈراپ ہو گئے اور وہ پکچر جو ہے چلی نہیں.
0: پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا,
2: رمیش تلوار صاحب ان سب باتوں کے دوران بصیرہ کی باتیں چھوٹ گئی ہیں جہاں سے آپ کا سفر ڈائریکشن کا شروع ہوتا ہے.
1: بصیرہ کا بھی اسی طرح تھا بھائی, دیکھیے دوسرا آدمی جب ریلیز ہوئی
2: ہاں
1: تو بہت تعریف ہوئی, راکھی جی کا بہت اس میں یوگدان تھا کہ انہوں نے کام کیا.
2: نہیں تو ایک کام کرتے ہیں, پہلے دوسرے آدمی کی بات کرتے ہیں پھر بصیرہ کی بات کرتے ہیں.